0: zebana takrin sirin zuk takrin si darshin ningata takrin su khani chis ngata stachao in zuk ni dun ma si tus pyang ngata durdarshan tv zere ngata lekina demo sorbat pin yang gachuk ngata khabar chi in na ka to yang ngata clashing in na probas bi shi tarbiya chi skor la duktu yang ngata kisan nun la sageti bariang duktu don gang ma ngata dedi darshani kana ngata astakhspa chat pin zuk ni dun lekina ngata fanke mangmo thobat pinchuk ya che sabse chogung ata di fan khe chik chik inchuk ga gaun yang nu ata taksa mobile chik in ata network chi zun chek zere yang atang chunche tapki gin yang atila pene venik met na katung ata recharge chik ba pene met na katung ata doni ata legin na nax bar do mangmo thot magar ata durdarshan tv ata yul gam mi fila ata tam chi thagring sla yot na ga chupa mu fut la ata thumat pinchuk yang dare ata 167 ngata channel fesotin zu gaun rangso se yulis katika taki ngata mi memang sunla dekena lekin na fan ke top to probas bi sunla she si skor la inna demo base hago khwasal bi fila rangso se katika ngata di channel un fesotin zu gaun ikena memang sunla lekin na fan ke mangmo thoba cha zu ni sapose choko fan ke ngata du mu fu de ten zu ga zu pinik ngata nga dianux kang ma mirgo sha ngata ngata daksangatis mobile chigasta na katunga ta datik chabi problem chiga jix me gluset ya ga chik chiga pinik met na kato khwa de ga ngata fan ke glen mangyan ma met ni ngata durdarshan ni du zu kal le ki na fan ke mangmo yo ten zu yang di gozu po 1959 yang nu chakhanin zu 1959 kana diltik ngata di japu malla khoin yote inzo niyang dyang na ngata dari situs pyan tari ngata covid 19 utpin de wax pyan durdarshan ni chho la si utpin zo gaung ngata legi na fan khe mangmo tho bin zuk gaung ngata channel gangma ngata private channel zere don sang ngata ban chhasung chana ka tong ngata radio zere akashmani radio kargil zere ya radio ga radio in nazare ya durdarshan in nazare doni ka na ngata probas bisun la class zerna don ngata ban ma cha luskha ninzuk jazebana di channelun ngata ngata mimang simimna inna ngata awami fila in mana dunikana ngata fanke do to se kaxpo waxuni ngata tangan dukspinzuk ni program asna ba khanun ngati ka chogo khak childa nindu ngate zare mobile zare ya ngate gatuga netflix zare don sangate doni yang nu penis ka anchi don langate le ki nargalux mangmu jagat dan to kha agar ka to ngate probas bi sun la ta mobile tan bana ngata de ka lokso lokso probas bi sun la lokso lokso ad yo tak sa reel zare ya short zare ka qasam qasam doni ngata memes ka to thon gauni asar punga ti probas bi se ka le ki na usme thoit usme chedya khoi tarbiyat puligi na ngata thoin chingata jik pa choret ni don ga ma ngates agar ka tumata ma khoi gela ngates gatuk channel chi ka tan tuk samna do ngata durdarshani kana ngata thopa chacha do ngata dd kashir zeri yo dari ngates ta na ga do ni don ni kana ngata fan khelen ma ngen ja do ngata dun ma si tu suni alta na ka to ngata di so mobile wagera met sa na ka to ngata sak dam se ya ngata durdarshani sak nang chik chia duk se TV gasta na do le ki nardemik nga ta chorang chorbat pin yang do ni kana ta probas bi sun nga tes ngam bu jak se sta na ka to do ni kana chang galat khos fan khe glen ba mian mat pin ni de fila nga tes ta na ka to nga te dur da shen zere ya nga ta radio zere don nga tes sta na ya don nga tes ngian na do ni kana ta ri lek me ni mana z do khar ching ata do ni kana yo mat ho cha min do kasani program asna bakhanun nispera dya ka jakse yanta sak pictrisi prochuget mansur sarikana mansur sir khurang durdarshan stengarang juksein kurikana ngates di jak peskola fesba base trisik prochuget assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: sapasnan la yara oju chari musar waxunyangna waxpinse akashwani radio kargil laskyote ngati mimang sunla di su program chitam fila oju chari mo
1: di yeri mana mama mo shukriya ngati yang din dige mozre intuition ma sunse indi mana oju chari mo erezana dring durdarshan foundation de dring in 15 september la dija 1959 nu gozu sun di anuk ngati bharat puchok azadi sun sergeyna 1947 yebna kafi beruzgari song kafi na song man misa ar de song then indian government of india initiative len durdarshan face then no kafi me rozgar thop kafi me no then no rozgar thop se yo se kafi me lad ba song then kafi me ga